yomi wa tsamchi gi go la so hyu ne la le gi ka tar ka la ka ma ba da lu wa la le gi ne sha la chang di da ta bi chi ne le je la ma rum bo go ho te be da nya di lo ta to ma ta to tsang ma ga ta bi ge to shu ne na ka la ni ma sha da ni mi gi sa shu tu da pan nan da ba si da ka to gi mun ba si da ga chi chi gi na te ne ne hyu ba da ho ni ma ti ye gi te la ta ne ta hu le gi pu gu pu ma da ta lo shu ge yo la ta han ho ye yu la cha ne so nyu ro cha na pu zo ser ba ga ba tu gi sa sha a ra la hyo bo bi tu la pa ne yu bi gi tu tu tu du tabu na ge pung ma pung go ru khin zin na tro den be tu la pa khin de yu ba da ho ya san no de da de si ji ti me ren ba de la ma bun bo che te to hu ru che se ti ge gan to la ga jin ne zo chi ba ma zi cha yo te ka la ho pe to na ya an de yo le ge ja no na na ha le ke sa ge da la se ju me da da de de tu na de de da ho jang gu ge jo la se ju me da ta de de chi na de de o hu shi ji do ta de ye me da nge sha me ge le ma da ho du mo cho do la cha go da ho lo ju ru bi sha na bu zo ta pe de tu la sa da zo da lo ju ru ru bi sha tu ba ha du bi tu la sa da zo da lo ju ru yo ge sa cha la jer bo cha na te bo ta o la du bi tu la 就是说想到